0: Kena ya FM 101.9, 91.87 after 7. Dzonguva seza tonzoita manera nhasi o manero. Nguva idzi tonzosangana na mazibaba Mateo. Mazibaba mande rakanaka rochingamidzai.
1: Tinotenda muri Zimbabwe. Mande rakanaka pamuri mose uye mukoma pops manero. Omuri.
0: Manero rakanaka mukoma to chingamidzai zvakare pano pachirongwa. Mazibaba nhasi ngatimbotaurei nhau imwe yatinogara tichinzwa mukunamata umo, especially pakunamata kwechipostori kana kuti vamwe vanoti kunamata kwemadzibaba nemadzimai. Ishuwa here zvatinonzwa kuti paunoenda paya ukitsvaga yereso kana kubetserwa pane pane mamwe vamwe vanoti madzibaba nhingi vanogona tsananguro asi havazogoni kuzoyeresa kuti tiyereswe. Aiwa, tofara kuenda kuna madzibaba nhingi. Ishuwa here?
1: Aiwa, ichokwadi. Chamukutaura ichocho ichokwadi. Nemhaka yemuri kutaura chokwadi ichocho. Kuno vanokwanisa kupa tsananguro vasingagoni kupa nhingi zambuko. Nemhaka yei chiprofita mukoma fox chakasiyana uye mwari vachigadza zvipo izvozvo zvine masimba akasiyana. Tichitarisa mukoma fox vazhinji vamuri kuona vachitorekenda kwamadzibaba Mateo vamwe vanotona machecha varenda vachipihwa tsananguro asi pasina kuyambuka. Asi vakauya kuno mukoma fox munoona vachitenda chaiwa patakabva kwamadzibaba Mateo zvakaita. Ichokwadi ichocho mukoma fox tsananguro unogona kupa munhu tsananguro asi pasina zambuko ririko zvinoitika izvozvo.
0: Ko mazibaba vanoshanda nemaprofita akasiyana siyana here ane zvipo zvakasiyana siyanawo here mukubata kwavo basa?
1: Zvakafanana nemotokari mukoma fox motokari kunyange kapopi motokari asi zvinozosiyana zvikomo manje kuti dzamotokari idzi. Tine vanhu mukoma fox vanotaura nendimi chitori chipo chekuprofita ichocho. Tine vanhu vanoratidzwa kuratidzwa kwavo ikoko chitori chiprofita ichocho. Tine vanhu vanorota hope kurota hope chitori chiprofita ichocho. Saka zvese zvinobatsirana zvinoguma zvoendesana muchizoona kuti kana mumwe akaita dambudziko anoka papa Mateo ndokunenge kune zambuko rake ikoko kunyangwe achina maka atenda ikoko akayambuka kudzokera mukereke yake. Zviriko izvozvo mukoma fobzi kuti dzinguva mazambuko anonesa asi waprofitwa.
0: Saka pane zve zvakare maprofita here anokwanisa one
1: sezvinoitwa kuno mukoma fobzi kuprofita ikoko tapekoko totora pamunhu wacho tabva kunora pamunhu iyeye toti imba yake iri kunetsa tine magadzira atinoita titori kuno taiprofita kudaro toti basa rako riri kunetsa totoriprofita basa iroro tobva tatokupa kundiso yekuti kana waenda zvinhu zvako zvinofanira zvifambe sei. Saka izvozvo mukoma fobzi zvitoriko kune vanhanda zvese tekuno kunotoitwa zvese.
0: Madzibaba tichiendera mberi madzibaba pane vamwewo vanoti dzimwe dzenguva vanokwanisa kuenda kuchipostori vosangana nemaprofita maprofita acho haazonyatsovaudza kuti aiwa inini chandinogona ndeichi chandisingagoni ndeichi chichinenge chichinyanyo kana chichiwanzoitika ipapo. Madzibaba
1: tinotenda iwe kana usiri kuyambuka ziva kuti muprofita iye anenge asina zambuko newe mukoma fobzi. Zvicho chokwadi munhu haabvume kuti akundikane zvinoitika izvozvo kuti munhu haabvume asi isu tinotitaiwa kana wakundikana enda kuvaprofita vakuru vanokupa zambuko remunhu iyeye. Ndosaka muchiona kuti vanhu vanopirwa mazambuko emumakomo vanhu mukoma fobzi vanopirwa mazambuko ekuenda kumasowe vanhu mukoma fobzi vanopirwa mazambuko ekuenda kunonamata mumasinagogo nemunzvimbo dzinonamata vanhu vapostori. Saka mukoma fobzi kuti zambuko chari chairo ririko asi ona kuti zambuko rako rinofanira kuenda kunopirwa nani. Ukangosvika unopfugama pamunhu ane zambuko rako hazvimbotora kana awa zvinhu zvako zvinenge zvakutofamba.
0: Tirotenda 11 after 7 ndidzongo
1: kuenda kunopirwa nani. Ukangosvika unopfugama pamunhu ane zambuko rako hazvimbotora kana awa zvinhu zvako zvinenge zvakutofamba.
0: Tirotenda 11 after 7 ndidzonguva varoda kuvhunwa.